Čivjar, Rebeka, nemoj di, jel falaj tebe, ružo bi mutala se losi velike za pide. E ne čivjar, Rebeka, nemoj di, jel falaj tebe, ružo bi mutala se losi velike za pide.

li okostom. Bovamo ti sabo, mogamo du nabo u groskom. Ti so vizeten tolene, bene dorutulom penolene. Dorutulom mirno, osretim širno do kogova. Ti so vizeten tolene, bene dorutulom penolene. Dorutulom mirno, osretim širno do kogova. Kolo pomo se gre, oko batu meli okostom. Bovamo ti sabo, mogamo du nabo u groskom. Engem onjame ne širošal, ertem jazuške njete hulojčal. Moj kveto ti so, dunovi zem hobje volopu. Engem onjame ne širošal, ertem jazuške njete hulojčal.

0: van.
1: Panda Radio 103,5 MHz. Izdavač društva sa ograničenom odgovornošću za emitovanje radio programa. Panda Radio, Bosanska bez broja, 24420 Kanjiža, Srbija. Website www.pandaradio.rs. Glavna urednica Zenobija Kiš. Izvršavanje obaveza koje Panda Radio DOO ima po odredbama Zakona o elektronskim medijima i podzakonskim aktima, donetim u skladu sa tim zakonom, kao i Zakon o javnom informisanju i medijama, kontroliše regulatorno telo za elektronske medije. Registracioni broj medija RA 000330.